0: Au ke na le lona o fitlhela amen ke mosidi Madibo Shavas putswa stena kgotso ntate Ubane le mora motho ke loga motho o ke nang le ngwana le yena and ke mologa ka magetlo ke tsoha ke mabone a emisa benza ya gale haemona and mme wa ka a kwatile mara mme o ntsa phela ke makala mehla ena ha ke mologa my father
1: nda le masa bona le badimo ba phela ba tsa mang ka maoto a mabedi ma le badimo ba robetse ba ba phela ke batswa di ba hao ke se dimo so ka tile so lila o mametse ba bang ba ha ba sa phela ba bang ba ntse ba phela mametse ke bona ba ba di bodyguard tsa bophelo ba hao le ke ka motho mong a reng ho wena nna ke lo rapela ke a tsa ba ka nkutlwa badimo le modimo wa nkutlwa.

0: gore ke gaolenyewe
1: ha
0: ke mpe ke arole lesea lena
1: hai
0: lena le phelang ka lehare malesea ka baka la gobane bohloko bo ne bo le go yena a tseba le gore moselesea lena ke

0: Uto akai uyakai. Yapi ilife. Sinti. Haiba.
1: Wakum.
0: Una lita ba mga umu ifasi.
1: Akulo lukisa. Zegele ke mkwe na ke mkhopa.
0: Wana. Mata. Weketi.
1: Ya.
0: Weketi. Ote. Hauna mulo yaka imaka pula hawa. Se uke so nasi kare se se ulu. Se ba tabanga tabasa si. Toli. So I'm saying. Online consultation. Mona ko hlahluba ka phone, sa khathaletse o tswa le kae o ya kae. Ko hlahluba ka bantu. O khatuba entse call. Call ke 350.
1: Okay.
0: And then house call go nyana na ke etse ditse special. How pata

go phefula lefule ka re ke la stroke le o ke bona le batla go yema ka maka go duma bophelo ba hao ha ke fitla ke bona le hlakore lena la hao le batla go shwa ha ke fitla ke re ke a gapela lwana sebakeng sena lentswe le re hona ke batla

halalelwa uya halalela Jehova wa mafuta hoya tshwana le wena ka ga ulifika la kamisa ukhomoshiya ne abona ntata.